Ovdje imamo razne, mislim, godacije i papire i ima i novine. Mislim, zavisi kako je kuj navikao.

0: Agencije donose, a novine prenose. Šta štampa, današnja štampa.
1: I evo šta to sve štampa, današnja štampa, poštovani slušaoci, i ovog ponedjeljka 29. juna 2026. godine prenosimo vam naslove i podnaslove sa prvih strana današnjih dnevnih novina. Večernje novosti pišu: poruke Vučića na Vidovdan, vojska nikada snažnija i spremnija, malo ko u svetu bi se usudio da krene na tako dobro naoružanu zemlju. Bez hrama Svetog Sava ni srpski narod, ali ni država ne bi mogli da opstanu, patrijarh kaže. Svetinja na Vračaru, duhovno sedište, nasljeđe i zaveštanje. Iscurio amonijak u Guči, sedmoro se umalo nije otrovalo. Naš hirurg dr. Nešković: iskustvo iz Kine mnogo će mi značiti. Oštećen kompleks u Rusiji, kijevski dronovi tukli po muzejima. Sramni postupci takozvane kosovske policije na Gazimestanu, hapsili Srbi. Dnevne novine Blic. Vučićeve poruke sa skupa u subotu. Novi premijer i predsjednik do kraja 2026. godine. Najavljujući je da će još samo nekoliko nedelja biti predsjednik, Vučić praktično nagovestio održavanje objedinjenih parlamentarnih i predsjedničkih izbora na jesen. Još četiri poruke sa skupa: borba za nacionalno jedinstvo kroz ime liste Ujedinjena Srbija, pružanje ruke političkim protivnicima najavom pomilovanja, borba protiv bahatih i korumpiranih kadrova u sopstvenim redovima i bolji život građana kao prioritet kroz veće plate i penzije. Srbija obeležila Vidovdan, centralna proslava u Kruševcu, manifestacija na Kosovu i Metohiji, vojska prikazala nova sredstva, potpisan ugovor o završetku radova na hramu Svetog Save. Na Pasuljanskim livadama održan prikaz najmoćnijeg naoružanja vojske Srbije. Zatim, američki predsjednik promenio stav: Trump Putinu ne da Donbas. Završena prva faza mundijala, sjaj Mesija i Afrikanaca. Zatim, četvoro Srba na Wimbledonu, Noletov novi juriš na 25. Grand Slam i svašta još po nešto, pišu dnevne novine Blic. Dnevne novine danas. Studenti u blokadi, u maršu do slobode. Dva različita okupljanja tokom vikenda u Srbiji. Studenti u Kraljevu, vlast Beogradu uz Moravac i divovsku zastavu. Vladan Slavković kaže: od prvog dana bilo koji protest znali smo da je gotovo, ne zato što je nas malo, nego što nas je sve više i više. Od sada zna, bez obzira koliki su mu protesti i koliko su veliki njegovi skupovi, on zna da ga je sve manje. Van Brent kaže: Vučić i njegova stranka nemaju nameru da se odreknu vlasti, on je objavio svoj odlazak na sopstvenoj sceni, pod sopstvenim uslovima, bez vremenskog okvira, bez raspuštanja parlamenta i bez garancije slobodnih i poštenih izbora. Zatim, da li je predsjednikova najava ostavke psihološka igra i da li će izbori biti održani na jesen? Vučić još vaga odluku o izborima. Aleksandar Ivković smatra: nisam siguran da iza Vučićevih najava stoji stvarna namera da se predsjednički izbori održe pre redovnog termina. Polovini automobila iz inostranstva često imaju skrivene nedostatke. Uvezeni automobili nose 1,3 puta veći rizik od oštećenja. Visoke temperature mogli bi da utiču na zdravlje građana, toplotni talas kao faktor velikog rizika. Aktuelno istraživanje Reutersovog instituta za studije novinarstva: svaki drugi građanin izbegava da čita vesti. Barber Shop novinar i ekonomski analitičar Miša Brkić u novoj kolumni za danas Srbija posle Vučića, 100 dana za promene, pišu dnevne novine danas, između ostalog. Zatim, najstariji dnevni list na Balkanu, Politika, ističe sledeće naslove: prikazano najnovije naoružanje vojske Srbije, Vučić kaže, bit ćemo u stanju da zaštitimo našu zemlju, Politika na Kosovo i Metohiji za Vidovdan, Gazimestan, logor i sloboda, Trump ponovo preti Teheranu vojnom akcijom i uništenjem, Kurtijev masakr nad pravdom u slučaju Račak i još puno toga u najstarijem dnevnom listu na Balkanu Politici, a sportski žurnal na naslovnoj strani uz fotografiju Novaka Đokovića, najbolji svih vremena, večeras počinje možda i poslednji pohod na najvredniji trofej belog sporta, uradi to opet Nole. 2011. 2014. 15. 18. 19. 21. i 2022. Napad na osmu titulu u Londonu. Dakle, osmi trofej Wimbledona bio bi i 25. Grand Slam u karijeri Novaka Đokovića.

Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

još jedna muzička čarolija koja će ostati upisana u srcima ljubitelja dobre narodne pesme. Legendarna Šemsa Suljaković, Akşam Pade, Nismahalu. Vrhunska produkcija studija MMI Južnog vetra 2.

0: gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću?
1: Ljeptović led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
2: Please welcome.
1: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
0: Ljeptović led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće ostane.

Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue

0: 2.
1: Dobar dan, Banjo.
0: Traffic and weather.
2: Banja dvojka.
0: Ok.
1: Mundus anime. Svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06 922 76 871. www.psiholab.rs. Mundus Anime. Svet duše.

jedna muzička čarolija koja će ostati upisana u srcima ljubitelja dobre narodne pesme. Legendarna Šemsa Suljaković, Akşam Pade, Nismahalu. Vrhunska produkcija studija MMI Južnog vetra 2.

0: Draga, danas si mi posebno lepa.
1: Primetio si?
0: Nove naočare, naravno.
1: Iz Diopte i još su bile na popustu.
0: Slušam.
2: Diopta. Do 25. jula u Diopte radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
1: I svetski poznati brendovi.
2: Diopta. Big Kraljevo, Dušana Popovića 39A. Diopta.

0: Ти брат ли бе, абе, каква е бело музика, бе? Шта ми дън да бе овде све време, бе? Шта е ово? Дън, дън, дън. Не бира ме.
1: Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja Dvojka.
2: Ladies and gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću? Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi. Please welcome. Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Jevtović Led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće

jedna muzička čarolija koja će ostati upisana u srcima ljubitelja dobre narodne pesme. Legendarna Šemsa Suljaković, Akşam Pade, Nismahalu. Vrhunska produkcija studija MMI Južnog vetra 2.

Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Trail.

Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

0: Izvolite, gospodine. Izvolite. Gospodine.
1: Ništa, samo gledam.
2: Brate, be, a be, kakva je be ovo muzika, be? Šta mi dunda, be, ovde sve vreme, be? Šta je ovo? Dun, dun, dun. Ne bira me. Dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva, dva